ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך. אדוני פניו אליך, ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך, ויחונקה.